kesiye be man a wotete wo no o hire na wo di wani se pray fa no wo de fa ponchen na fast dem ma urade fast dem ma urade na twa kroko ni se adie nyina di bua ye mani wie ye yi tibra wo de urade ase na wo hire urade din no na wo ye urade kesiye no Hanu ba ya kete bi. Yare no ada uso ache no. Wo de Awurade ase. Awurade ne nim ne ye.

e mo den no e ye no ma bebre e ti e mo akwa ba e ma wache e mo wa ha mo wacho jina ba bi a wo ni se ne ebre no e ti e wo ho

0: Etire se ye depende on Onyankopon each day rather than worrying about tomorrow. Say ka se
1: Onyankopon twasem ne ka se ni Awurade peno enya ho wasasi so a na die e pa chire nyina ne se ana se ye bo mpae na ye ka se Awurade mania upe enye ho ewo asasi so senia eye ewo soro ho no ma na die ye ka nyina ne se Onyankopon pe Onyankopon buta ye Onyankopon susu ye Onyankopon timu po Onyankopon adwene a owo ede fa ye ne ye fie ene ye asefo ho no sedia enye ewo soro ho no enye saa maye ewo asasi so enti ene dai paye ba kwa e dai akuma so ye ne o e boni se bo sume fufura ye wura mu yi

yene musio ene obone fuo no ensem tine paya yedu anim ene waboniye meti asempa eti sia tishemu edu no duba ko ene dumi ensan ene yedi bo empire enti no bomode se wudi jidie debo se empire yi na mi jiji diye pa se ewradi nyankopon wa oye hunam nyina nyankopon wo ye pae bo tie fo no ube di se empire we hu adanse ye ansa na fi ya kona wie ye e de ahye ewradi di anu nyam e wo yesu kristo de mo metia sempetisia elise mu eye dunsia

be mama nsua nom na ye no di nkomo abon pae uwie na pese o pe bibi tu ye mu a ene so eruade be kire ntie ton sa fro bo se me ufro ye simi ya bon pae ya bon pae o e se wo kra se

0: Okodon sa asafo no chudin afa una beja na wa ma sori ya ye follow up yo wa o baba ko anu anu no so ye the course no be tatao ko ti se wa no be ba sori enti se wa se se uno ya credit so be fa yesu so urade no credit nko ni mo sa mpa yetie we ka se urade yesu mejitum se mi yo de boni ye ni e boni enti na o be wu ye me faw se me urade ene maje nkwa me trama kuma mu di mabra boso shuro mi di e wo won kwa nguma num na sedachi upie woni onyamu a menya on ahomeji bia pa me di mama me kra me da wase se waje me e wo yesu din mu amen enti bro no na wote so no sorry papa wo ho kru na wo so no asore papa oho ya ka asore papa eje se bi asore dani ye kokuruku ana ye hwehwe a nemom asafo no a Kristo Yesu ne fapem no ko chwe udi wa asafo no na sumo urade na obeye nyira se ye ofe na ye wani so nsusu se ana wani je se woni ye be sumo a ofre no mna be si so a ba bi a wo no ye be che obebe asore no e wo ho ebi ni wa e no be di kasasi na de twa se except as I could be an better coin, your coin, and walk 0244744204 0244744204 0539 4338 ah Awurade ne maadie nyina nanso odi sofri aye hwesuo e de mami wo mabrabom ese do die chire no sua do di kan nante enti ne ne mapabia Awurade nam ne so aye shemi nkran na ye mefe enti aba kwa ba
1: ya Awura
0: na ba so wa promo e
1: Yesu adaro mo na oso e
0: ama dia do mama ne mo frani ni
1: Yesu adaro
0: mo ambo ni se mo nya mo frani mama ni abusiani ni
1: mama
0: ni abusiani

na ode nyame ase wo First Samuel chapter 2 o kasa wose manimu atre e wo matamfo so wose awurade ene okum ene wo mankwa se oma mo bonisu efu na oma odie ni so efri sumira so

0: bia wasori wa adwuma mu
1: wasori wa adwuma
0: na nke kaade nkoni ayi wa die fra adwuma mu ne wasori wa adwuma mu on peso benya adwuma ye ye wasori wa brabo mu on peso mputu me ba awurade jo awurade jo ye musa awurade jo me awurade jo me awurade jo me da bi biara mi diga da bi biara ye to niema na bodi fo no egu niema ohu niema obepa niema oh